Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын аяктоон айынын 30-у күнгө шаршемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbayev, operator Cihan Aktepe. Türkiye jaңылыктары. Türkiye фонддордун ликвиддүүлүгүн координациялоо жана

ликвидация процедураларын кылдаттык менен жүргүзүүнү, инвесторлорду капитал рыногунун эрежелеринин алкагында коргоону жана төлөмдөрдүн адилеттүү жана тез жүргүзүлүшүн камсыз кылууну тапшырды. Мамлекеттик аудит кеңеши фонддордун акыркы бүтүмдөрүн карап чыгууда. Ал эми капитал рыногу кеңеши фонддордун активтерине жана ликвиддүүлүгүнүн абалына негизделген текшерилген инвесторлордун төлөмдөрү үчүн жол картасын даярдады. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын атайын Олимпиадалык спорт федерациясынын өкүлдөрүн кабыл алды. Ак партиясынын башкы кеңсесинде өткөн жолугушуу жабык эшик артында өттү. Түркиянын атайын Олимпиадалык спорт федерациясынын өкүлдөрү жана спортчулары Эрдоганга өзүнүн аты жазылган футболка белек кылышты. Вице-президент Жевдет Йылмаз спорт бизди бөлбөшү керек, бириктириши керек деди. Вице-президент Жевдет Йылмаз Ülke TV tarafından uyuşturulgan jana prezidentlik komplekstin Uluttuk Kitepkanasının jıyındar zalında ötkön sport gigantlarının 10-cu jıynalışının sıylık tapşırığı azemine transport jana infrastruktura ministeri Abdülkadir Uraloğlu jana emgek jana sosyaldık kamsızdoo ministeri Vedat Işıkhan menen birge katıştı. Вице-президент Жевдет Йылмаз спорт гиганттарынын 10-чу жыйналышынын сыйлык тапшыруу аземинде сүйлөгөн сөзүндө спорт бизди бөлбөшү керек, бириктириши керек. Ал биздин бир туугандыгыбызды, биримдигибизди жана ынтымагыбызды чыңдашы керек деп билдирди. Ал жерде сөз сүйлөгөн Йылмаз жаштар өз таланттарын өнүктүрө алган, аялдар менен майыптардын спорттук жашоодо күчтүү орду бар, Түркия социалдык жана коомдук күчүн да арттырган Түркия дегенди билдирерин айтты. Йылмаз президент Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилиги астында алар өлкө боюнча спортко инвестицияларды кеңейтип, балдардын жана жаштардын бул мүмкүнчүлүктөргө жетүүсүн өнүгүү максаттарынын маанилүү бөлүгү катары көрүп жатышканын баса белгиледи. Тышкы иштер министри Хакан Фиданды Бириккен Араб Эмираттарында президент Мухаммед бин Заид ал-Нахаян кабыл алды. Министр Фидан социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүсүндө Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагындагы иш-чаралардан кийин дароо Бириккен Араб Эмирликтерине барганын маалымдады. Фидан Бириккен Араб Эмирликтеринин президенти ал-Нахаян тарабынан борбор кала Абу-Дабиде кабыл алынганын, ошондой эле Байенин вице-президенти Мансур бин Заид ал-Нахаян жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Тахнун бин Заид ал-Нахаян менен жолугушууларды өткөргөнүн айтты. Хакан Фидан жолугушуулар тууралуу төмөнкүлөрдү белгиледи. Бул биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди талкуулоо жана аймагыбыз туш болгон көйгөйлөрдү баалоо жагынан абдан жемиштүү сапар болду. Түркия катары биз аймактык тилектештикти чыңдап, аймагыбыздын тынчтыгы жана гүлдөп өнүгүшү үчүн дипломатиялык байланыштарыбызды сактоону улантабыз. Ошондой эле тышкы иштер министри Хакан Фидан борбор кала Анкарада дипломатиялык байланыштарын улантууда. Дипломатиялык булактардан алынган маалыматка ылайык, министр Фидан Анкарада Германиянын түндүк Рейн-Вестфалия аймагынын премьер-министри Вюст менен жолугушту. Хендрик Вюсту кечээ президент Режеп Тайип Эрдоган да президенттик комплексте кабыл алган. Кытайлык туристтер Фетхиеде параплан менен учууга чоң кызыгуу көрсөтүшүүдө. Кытайлык туристтер өз өлкөсүнүн мааракесине арналган эс алуунун алкагында келген Муланын Фетхие районундагы Бабадаада параплан менен учууга чоң кызыгуу көрсөтүп жатышат. 1-7 октябрь күндөрү Кытайда белгиленген Алтын жума майрамына байланыштуу Түркияга келген туристтер Өлүү деңиздеги 1965 метр бийиктиктеги Бабадаага чыгып, параплан менен учуп жатышат. Учкучтардын коштоосунда тилкелерден учуп чыккан туристтер Өлүү деңиздин көрүнүшүнө асмандан күбө болушууда. Өлүү деңиздин параплан учкучтарды Кооперативи башкармалыгынын мүчөсү Зафер Шекержи Фетхия жана Өлүү деңиз параплан менен учуунун маанилүү борборлорунун бири экенин айтты. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. ТИКА тарабынан Кыргызстанда технологиялык демилгечилик борбору жана санариптик китепкана ачылды. ТИКА

Бишкек программалык координация кеңсеси тарабынан Кыргызстандагы эң абройлуу жогорку окуу жайларынын бири болгон Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин алкагында түзүлгөн техно демилгечилик борбору жана санариптик китепкана жаштардын технология жана санариптик ресурстарга жетүүсүн күчөтүүнү максат кылат. Университеттин башкы имаратынын кире беришинде уюштурулган жана Кыргызстан менен Түркиянын мамлекеттик гимндери ойнолуп башталган ачылыш аземине Түркиянын Бишкектеги элчиси Мекин Мустафа Кемал Өкем, ТИКанын төрагасы Абдулла Эрен жана өлкөгө жумушчу сапар менен келген делегация, университеттин ректору профессор доктор Мирлан Дылдаев жана көптөгөн студенттер катышты. Ачылыш аземиндеги сөзүндө ректор Дылдаев түрк жана кыргыз мамлекеттеринин ортосундагы бир туугандыкты чыңдоо үчүн көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлгөнүн айтып, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин Түркия Республикасы өзүнүн берешендиги жана колдоосу менен жардам колун сунган биринчи өлкө болгонун эске салды. Дылдаев Түркиянын абройлуу уюмдарынын бири болгон ТИКанын Кыргызстандагы ишин жогору баалап, ТИКа өлкөдө көптөгөн социалдык объектилерди курганын, мектептерди жана бала бакчаларды курууга жетекчилик кылганын, ооруканаларды жана саламаттык сактоо борборлорун түзүүгө олуттуу салым кошконун айтты. Дылдаев ТИКанын билим берүү мекемелерине, орто мектептерге, университеттерге жана институттарга көрсөткөн колдоосу эки өлкөнүн ортосундагы жакындыкты ачык көрсөтүп тураарын билдирди. Университеттин ичинде ачылган жаңы борборлордун маанисине токтолгон Дылдаев, техно демилгечилик борбору жана санариптик китепкана түзүү долбоору ТИКага берилген арыздын натыйжасында бекитилгенин эске салды. Дылдаев бул долбоор азыркы студенттерге, жаш мугалимдерге жана келечек муундарга абдан оң таасирин тийгизет деп ишенерин билдирди. Дылдаев жаштарыбыз канчалык билимдүү жана ачык ой жүгүртсө, келечектеги муундар дүйнө жүзү жана жалпысынан дүйнө жүзү ошончолук жакшы болот деди. Түрк жана кыргыз мамлекеттеринин биргелешкен аракеттери мындан ары да күчөй берерине эч күмөнүм жок. Бул биз үчүн чоң сыймык жана чоң жетишкендик, деди. Эрен ошондой эле ТИКа бул өлкөдө 1992 жылдан бери иштеп келе жатканын жана алар 1993 жылы Бишкекте расмий кеңселерин ачканын айтып, ошондон бери Кыргызстан боюнча 1300 ашык долбоор ишке ашырылганын баса белгиледи. ТИКанын башчысы Эрен, дарактын тамыры жер астында, бутактары асманга жеткендей эле, элдердин да тарыхый жана маданий тамырлары бар экенин айтып, түрк жана кыргыз элдери, Түркия менен Кыргызстан бир тамырды бөлүшкөн эки өлкө жана эки мамлекет экенин баса белгиледи. Жаңы ачылган техно демилгечилик борбору жана санариптик китепкананын жаштарга кошкон салымына көңүл бурган Эрен, бул технологиялык борбордо көптөгөн сонун идеялар жаралат деп үмүттөнөм. Кыргыз элине, Кыргызстанга жана түрк дүйнөсүнө пайда алып келе турган көптөгөн маанилүү технологиялык ойлоп табуулар жана изилдөөлөр ишке ашырылат. Канчалык көп иштесеңиз, бул кооз өлкө ошончолук күчтүү болот, деди. Абдулла Эрен, Түркия ар дайым Кыргызстандын эң жакын досторунун бири болуп келгенин жана колунан келгендин баарын жасоого умтулганын белгилеп, ТИКа Кыргызстанга келгенине жана бул өлкөгө кызмат кылганына абдан кубанычта экенин жана Түркия менен ТИКа келечекте ушул сыяктуу долбоорлор менен Кыргызстанды колдой берерин кошумчалады. Тасма кесүү аземинен кийин протокол мүчөлөрү студенттер менен бирге университеттин башкы имаратынын биринчи кабатында жайгашкан заманбап технологиялык демилгечилик борборун жана санариптик китепкананы кыдырып чыгышты. Ошондой эле Түрк кызматташтык жана координация агенттиги ТИКанын төрагасы Абдулла Эрендин катышуусунда Кыргызстанда шамал энергиясы боюнча семинар өтүүчү жай ачылды. Бишкек 100 жылдык кесиптик орто мектебинин алкагында ТИКа тарабынан түзүлгөн жана Кыргызстандын борборунда иштеп 700 окуучуга билим берген шамал энергиясы боюнча семинар өтүүчү жай салтанат менен ачылды. Ачылыш аземине өлкөгө жумушчу сапары менен келген ТИКанын төрагасы Абдулла Эрен, Кыргызстандын билим берүү министринин орун басары Виктория Мазгачева, ТИКанын Бишкек программасынын координатору Эрсин Чопур, мектеп администрациясы жана окуучулар катышты. Эренди мектеп

0: мектептин алдында кыргыз жана түрк желектер менен тосуп алышып, гүл жана нан жана бал сунулду. Кыргызстан менен Түркиянын мамлекеттик гимндер ойнолуп башталган ачылыш аземинде Эрен, бул Түркиядан, Түркиядагы бир туугандарыңыздардан жана Түркия жаштарынан сизге белек, деди. Казакстан менен Германия 2 миллиард долларлык соода келишимдерине кол коюшту. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Германия менен жалпы суммасы 2 миллиард долларга жакын соода келишимдерине кол коюлганын билдирди. Казакстан президенттигинин билдирүүсүнө ылайык, Германияга расмий сапар менен барган Токаев Берлинде Германиянын канцлери Фридрих Мерс менен жолугушту. Жолугушууда тараптар Казакстан менен Германиянын ортосундагы көп кырдуу кызматташтыкты бекемдөөгө берилгендигин билдиришти. Тараптар өнөр жай, маанилүү минералдар, транспорт жана логистика, санариптик технологиялар, машина куруу жана химия өнөр жай сыяктуу жогорку кошумча нарк түзүлгөн тармактарда кызматташууну өнүктүрүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилешти. Мындан тышкары тараптар эл аралык уюмдардын биринчи кезекте Борбордук Азия Германия форматынын алкагындагы кызматташтыкты күчөтүү боюнча макулдашышты. Токаев менен Мерс сүйлөшүүлөрдөн кийин биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүштү. Казакстан президенти Токаев өз сөзүндө жалпысынан 2 миллиард долларга жакын 30дан ашык соода келишимине кол коюлганын жарыялады. Бул келишимдерди натыйжалуу ишке ашыруу эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты андан ары бекемдей турганын баса белгилеген Токаев Германияга болгон сапарынын кийинки этабында Баварияга барып жогорку мартабалуу жетекчилер менен жолугушаарын белгиледи. Токаев өзгөчө сапарынын алкагында өтө турган Казакстан Бавария технологиялык форумуна катышаарын да жарыялады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Галибов Тегеранга тоскоолдук жаралса, эч бир өлкө мунай сата албай турганын эскертти. Иран парламентинин төрагасы аймактын мунай менен камсыз болушу коркунучта экенин эскертти. Ирандын расмий ИРНА маалымат агенттигинин маалыматы боюнча Мухаммед Багер Галибаф эгер Иран мунай сата албаса, аймактагы эч бир өлкө да сата албай турганын билдирди. Галибаф ошондой эле Ирандын коопсуздугу кепилденбесе аймактагы бир дагы инфраструктура коопсуз болбой турганын эскертти. Иран Вашингтон менен болгон чыңалуудан жана АКШнын санкцияларынан улам мунай экспортунда катуу чектөөлөргө туш болууда. Башка жагынан алганда Вашингтон өзүнүн санкциялары иштеп жатканын айтып, Иран темирдей бекем блокада астында экспорт 0 баррелди түзөт деп айтууда. АКШ ондогон жылдар бою басып алынгандан кийин Ирактан аскерлерин толугу менен чыгарып кетти. АКШ күчтөрү Ирактагы акыркы базаларынан чыгып жатышат. Бул 2003 жылдагы басып кирүүдөн 23-20 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин чыгып кетүүнүн акыркы этабы болду. Бул чыгарып кетүү АКШнын президенти Джо Байдендин тушунда 2024 жылы жетишилген келишимден кийин болду. Бул процесс президент Дональд Трамптын администрациясы тарабынан аткарылууда, анткени Вашингтон менен Тегеранын ортосундагы чыңалуу аймакта жогору бойдон калууда. Мында адамзаттын чыгымдары абдан чоң болду. 20 жылдын ичинде 4500 ашык америкалык аскер ал жерде каза болду. Бул сан Ауганстандагы жоготуулардан болжол менен 2 эсе көп. Ирак элинин арасындагы жоготуулар алда канча коркунучтуу. Ар кандай маалыматтарга караганда болжол менен 185 миңден баштап 1 миллиондон ашуун ирактык каза болгону айтылууда. Аскерлер алгач 2011 жылы өлкөдөн чыгып кетишкен, андан кийин 2014 жылы Ирактын ДАШ террордук уюмуна каршы күрөшүн колдоо үчүн кайтып келишкен. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы АКШ менен Орусияны жаңы өзөктүк курал келишими боюнча сүйлөшүүгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы өзөктүк курал боюнча коңгуроо кагууда. Башкы катчы Антони Гутериш АКШ менен Орусияны жаңы курал жарактарды көзөмөлдөө келишими боюнча сүйлөшүүгө чакырды. Гутериш 50 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу дүйнө стратегиялык өзөктүк арсеналдар боюнча эч кандай милдеттүү чектөөлөрсүз калганын эскертти. Себеби жаңы старт келишиминин мөөнөтү бүттү. Гутерриш эки өзөктүк державага тең өз арсеналдарын кеңейтип жана модернизациялоо

0: сенсациялап жатқанын, ал эми жаңы технологиялар каталар жана туура эмес эсептөөлөр коркунучун күчөтөөрүн билдирди. Ал бул өзөктүк куралы бар өлкөлөрдү гана эмес, бүтүндөй эл аралык коомчулукту коркунучка кептей турганын айтты. Израиль Газадагы ок атышпоо келишимин бузуп, 6 палестиналыктын өмүрүн кыйды. Израилдин Газадагы чабуулдарынан кеминде 6 палестиналык каза болуп, көптөгөн адамдар, анын ичинде балдар жаракат алды. Бул өткөн жылдын октябрь айынан бери АКШ жетектеген ок атышпоо келишиминин акыркы документтештирилген бузулушу болуп саналат. Джебалиянын чыгышындагы Халава лагериндеги жер которгон үй бүлөлөргө учкусуз учуучу аппараттын соккусунан 2 адам каза болуп 8 адам жаракат алды. Ал эми Газа шаарынын Алтуфа конуштарындагы турак жайдын чатырына кол салуудан бир палестиналык каза болуп башкалары жаракат алды. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери ошондой эле Ал Наср конушундагы көп кабаттуу үйгө кол салуудан кийин 2 адамдын сөөгү жана балдар менен кошо бир нече жарадар болгондор Ал Шифа ооруканасына жеткирилгенин тастыкташты. The South China Morning Post гезитинин маалыматы боюнча, дүйшөмбү күнү суу каптаган Бангкокто гидроцикл тээп жаткан жеринен видеого тартылган тайлык киши коомдук тартипти бузгандык үчүн шарттуу түрдө эркинен ажыратылды. Видео интернетте кеңири нааразычылыкты жаратып, шаардын айрым бай катмарларынын 15 жылдагы эң катуу суу ташкындары менен күрөшүп жаткан жакыр тургундардын азабына кайдыгер мамилесинин мисалы катары кеңири каралды. Ушул убакка чейин өлкөнүн айрым жерлеринде катуу жааган жамгырдын жана суу ташкындарынын кесепетинен 100 ашык адам каза болду. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Гиппократ колдонду Ибн Сина китебине жазды жана бүгүн көптөгөн адамдар бул ыкманы колдонууда. Банка терапиясы 4000 жылдык тарылуу ыкмасы, бирок туура эмес жасалса эмне болот? Анда шыпа эмес улуттуу көйгөй менен беттешүүгө болот. Келиңиздер, эмесе эмнеден сак болуу керектигин жана аны кантип жасоону чогуу үйрөнөлү. Акыркы жылдары адамдар ден соолугун чыңдоо үчүн ар кандай ыкмаларга көбүрөөк кайрылып жатышат. Бул изденүүнүн алкагында салттуу жана кошумча медицина практикасы күн сайын дагы көп көңүлдөрдү бурууда. Акупунктурдан сүлүк терапиясы, ароматерапиядан озон терапиясына чейинки көптөгөн ыкмаларды камтыган салттуу жана кошумча медицина практикасы физикалык ден соолук үчүн гана эмес, психикалык жана жалпы жашоо тең салмактуулугу үчүн да чечимдерди сунуштайт. Бул ыкмалардын бири банка терапиясы. Биз жакында кайрадан күн тартибине келген бул практиканы кылдаттык менен карап жатабыз. Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин Үмрани окутуу жана изилдөө ооруканасынын үй бүлөлүк медицина клиникасынын окутуу координатору доцент Сүлейман Эрсойдун ТРТ Хаберге берген маалыматын сиздер менен бөлүшөбүз. Эл арасында хажамат деп билинген банка ыкмасы менен дарылоонун 4000 жылдык тарыхы бар. Доцент доктор Эрсой бул салттуу дарылоо тууралуу буларды айтты. Медицинанын атасы Гиппократ жана байыркы римдик дарыгер Гален банка терапиясын өз тажрыйбасында абдан кеңирээк колдонушкан. Ал эми Ибн Сина өзүнүн атактуу Ал Канун Фиттиб, башкача айтканда, медицина канондору китебинде хажамат тууралуу кенен түрдө жазган. Мурун айнек стакандар менен жасалган бул ыкма азыркы күндө бир жолу колдонулуучу банкалар менен жасалууда. Так түрдө кандай жасалат? Доцент доктор Эрсой этап-этабы менен түшүндүрдү. Териге вакуум жасайбыз. Натыйжада териде дөңчө пайда болот. Эгер ушул баскычта токтотсок, муну кургак банка дейбиз. Ал эми ал жерди тиле турган болсок, башкача айтканда, скальпель менен кичинекей тилкелерге тилип, ал жерден кан алып, экинчи ирет вакуум коебуз. Муну нымдуу банка же эл арасындагы аталышы менен хажамат деп атайбыз.

0: Эми абдан маанилүү бир жагдайга токтололу. Кан куюу терапиясын квалификациялуу адистер жүргүзүшү керек. Доцент доктор Эрсой ачык түрдө эскертти. Түркияда салттуу жана кошумча медицина практикасын медициналык окуу жайын бүтүргөн дарыгерлер гана жүргүзө алышат. Андан тышкары дарыгер болуу жетишсиз. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан аккредитацияланган окуу борборлорунан тиешелүү GETAT, башкача айтканда салттуу жана кошумча медицина практикасы боюнча окуудан өтүүгө милдеттүү. Жана мыйзамсыз иштеген талапка жооп бербеген борборлордон алыс болуу керек. Доцент доктор Эрсой муну өзгөчө баса белгилеп, бул хирургиялык ийлигишүү, гигиена абдан маанилүү, процедуранын квалификациялуу адистер тарабынан аткарылышы керек. Жарандарыбыз сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигинен уруксат берилген жана сертификаты бар дарыгерлер эмгектенген борборлорго кайрылышы керек деди. Банка терапиясы кандай ден соолук көйгөйлөрүндө пайдалуу болот? Эрсойдун айтымында анын эң байкаларлык натыйжасы ооруну басууда көрүнөт. Ал өнүкөт баш ооруларында жана мигренде абдан натыйжалуу экенин баса белгилейт. Азыркы медицинада бейтаптар кээде колдонуудагы дарылоо ыкмаларынын натыйжа ала алышпайт. Биз мындай бейтаптарды 3 сеанста, ал эми айрым учурларда 8-10 сеанста оорудан узак убакытка арылтып, жашоо сапаты жогорулаган ремиссия мезгилине киргизе алабыз. Моюн, далы жана бел ооруларда банка терапиясы жогорку натыйжа берген багыттардын катарын толуктайт. Бирок банка терапиясы ооруну басаңдатуу үчүн гана эмес, ал ошондой эле кээ бир өнүкөт ооруларда колдоочу ролду ойнойт. Доцент доктор Эрсой бул маалыматты бөлүштү. Адабияттарда гипертония жана кандагы липиддердин жогорку деңгээли сыяктуу жүрөк кан тамыр көйгөйлөрү боюнча изилдөөлөр бар. Андан тышкары кан диабети менен ооругандарга учурдагы дары дармектерге кошумча банка терапиясы колдонулганда ал кандагы канты жөнгө салууга оң таасирин тийгизери байкалууда. Жыйынтык катары бул 4000 жылдык байыркы ыкма туура колдонулганда заманбап медицина менен катар күчтүү колдоо көрсөтө алат. Бирок эң негизгиси эсиңизде болсун, алгач адис дарыгерге кайрылып, сертификатталган борборду тандоо маанилүү. Ден соолукта болуңуз.
1: Теретенин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

0: Кадырлуу угармандар, бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия фонддордун ликвиддүүлүгүн координациялоо жана инвесторлорду коргоо үчүн кеңеш түздү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын атайын Олимпиадалык спорт федерациясынын өкүлдөрүн кабыл алды. Вице-президент Йылмаз спорт бизди бөлбөй бириктириши керек деди. Тышкы иштер министри Хакан Фиданды Бириккен Араб Эмираттарында президент Мухаммед бин Заид ал Нахаян кабыл алды. ТИКА тарабынан Кыргызстанда технологиялык демилгечилик борбору жана санариптик китепкана ачылды. Ошондой эле ТИКА тарабынан Абдулла Эрендин катышуусунда Кыргызстанда шамал энергиясы боюнча семинар өтүүчү жай ачылды. Казакстан менен Германия 2 миллиард долларлык соода келишимине кол коюшту. Ирандын парламент төрагасы Галибаф Тегеранга тоскоолдук жаралса, эч бир өлкө мунай сата албай турганын эскертти. АКШ 19 жылдар бою басып алынгандан кийин Ирактан аскерлерин толугу менен чыгарып кетти. Буунун башкы катчысы АКШ менен Орусияны жаңы өзөктүк курал келишими боюнча сүйлөшүүгө чакырды. Израиль Газадагы ок атышпоо келишимин бузуп, 6 палестиналыктын өмүрүн кыйды.
1: ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда.

Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin kırgızça берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Топшуруларыбыздын өтүгөйлөр алдынан кой бир хабарлар кыскача. Казакстан менен Германия 2 миллиард долларлык сөүдө келишүүлөрүнө кол койду. АКШ кишилери Ирактагы соңгу базаларынан кете. Мөхтөрөм тыңдаучулар, Түркия Овоз радиосунун татар тилиндеги топшуруулары шушунун менен акырына жакындашты. Элеге, биз сиздин менен соолбулашабыз эфирде келесү ишрашууга кадар.